0: پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے. یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے. دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی. وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا. ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا. بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی. اس مسودے کا اعلان وزیراعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا. جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے.
1: تھینک یو فرینڈس، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی. یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے.
0: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی. اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی.
2: میں ہوں اور کئی قسم میں ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوں. ان کی بکے کا تین ڈیمانڈ تھی اور پانچ چار
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنرس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے. اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے. بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رابندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا. انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے آئی ٹی ای سی ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے.
3: Particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا. عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روپ میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا. یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا. رومانیہ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل ایم وی اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی. بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں. وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز

0: پر 18 جولائی کو حملہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں 1 بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے۔ ایران کی حدود میں موزمبیق کے پرچم بردار ایل پی جی ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایل پی جی ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شردھانجلی سماروہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دراز میں واقع کارگل وار میموریل 27ویں کارگل وجے دیوس کی تقریبات کی تیاریوں کی تکمیل کے بعد پروقار اور پرجوش منظر پیش کر رہا ہے۔ 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جبکہ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آپریشن وجے کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے میں قوم کی قیادت کریں گے۔ ہزاروں وزٹر، سابق فوجیوں، شہدا کے اہل خانہ اور فوجی اہلکاروں کی ان یادگاری تقریبات میں شرکت کی توقع ہے۔ یہ تقریبات 1999 کی کارگل جنگ کے دوران بھارتی مسلح فوج کی غیر معمولی شجاعت، ہمت اور عظیم قربانی کو ایک عظیم الشان خراج عقیدت ہیں۔ کارگل سے عنایت علی، رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: گلاسگو میں 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے میڈل جیتنے کا آغاز کر دیا ہے۔ جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری کوشش میں 190 کلو گرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے 130.9 پوائنٹ کے ساتھ کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں آج ہرارے میں بھارت 3 میچ کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان زمبابوے سے مقابلہ کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم کو سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہے۔ اس نے جمعرات کو پہلے میچ میں 7 وکٹ سے جیت حاصل کی تھی۔ بھارت کی اسکواش کھلاڑی انہت سنگھ نے آج صبح کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی بارب سمے کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کی 18 سالہ انہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہے۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے مطلع کیا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے سبب 18 اسٹیشنوں کو صبح 7:30 بجے سے دوسری ہدایت جاری ہونے تک کل بند کر دیا گیا ہے۔ ان میں راجیو چوک، پٹیل چوک، نئی دلی، سینٹرل سیکرٹریٹ، آئی ٹی او، منڈی ہاؤس، سپریم کورٹ اور دیگر اسٹیشن شامل ہیں۔ البتہ ڈی ایم آر سی نے واضح کیا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکرٹریٹ پر ٹرین تبدیلی کی سہولیات برقرار رہیں گی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے پیپر لیک معاملے میں قصوروار کو سخت سزا دیے جانے والے ترمیمی بل کے مسودے کو کابینہ کی طرف سے منظوری ملنے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، جس میں قصورواروں کو 10 سال کی جیل اور 10 کروڑ روپے جرمانے کا التزام رکھا گیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پیپر لیک معاملے میں این ٹی اے کے 47 افسروں کو برخاست کیے جانے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق این ٹی اے انتظامیہ میں گڑبڑیوں کی شکایتوں کے بعد یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل رات ایک ویڈیو پیغام میں نوجوانوں اور عام لوگوں کو یقین دلایا کہ حکومت پیپر لیک کے معاملے میں سخت کارروائی کر رہی ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بخارسٹ میں بھارت رومانیہ بزنس فورم سے خطاب کے دوران رومانیائی کمپنیوں سے بھارت کی ترقی کے سفر میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم اپنے آج کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم اس محفل کا آغاز کریں، سب سے پہلے آئیے کیا ہے آج کے نشریات کی تفصیل آپ کو بتائیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اور اس میں ہم آپ کو سنوائیں گے غلام علی اور عمیرہ چننا کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد ہماری آج کی خاص پیشکش ہے اردو فیچر، جس کا عنوان ہے رضا نقوی بھائی۔ اس کی تحریر ڈاکٹر شاہد جمیل کی ہے اور پیشکش کمال جعفری کی۔ اور سامعین، اس فیچر کو سننے کے بعد ہم آپ کے خدمت میں موسیقی کے تحت چند غزلوں کو لے کر آئیں گے، جس سے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے اب بغیر کسی تاخیر کو کیے لیجیے، ہم اس غزل سے آغاز محفل کر رہے ہیں، پیش خدمت ہے۔

غلام علی اور عمیر چنہ کی آواز میں سامعین اس غزل کو سماعت کر رہے تھے. وہ دے رہا ہے دلا سے تو عمر بھر کے مجھے. یقیناً دلاسا کبھی کبھی انسان کے لیے باعث زحمت بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر و بیشتر یہ باعث رحمت بھی ہوتا ہے, کیونکہ زندگی کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کے جب کوئی انسان فکر اور غم کے اندر ڈوب جاتا ہے تو اسے اس سے نکالنے کے لیے چند الفاظ کے صورت میں دلاسا ہی کام آتا ہے, تاکہ وہ اپنی پھر سے ہمت کو جمع کرتے ہوئے اپنی زندگی سے اس غم کو دور کرے اور واپس اپنی اس زندگی میں لوٹ آئے. آج ہم جانتے ہیں کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ 25 جولائی, اور یہ ورلڈ ڈرنگ پریونشن ڈے کے نام سے بھی ہم اسے جانتے ہیں, یعنی ڈوبنے سے بچاؤ کا یہ عالمی دن. اسے پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے قرارداد کے ذریعے سے 2021 سے سامعین منایا جا رہا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ڈوب کے مرنے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے. یقیناً زندگی بہت ہی قیمتی شے ہے, اور اسے یوں ضائع کرنا کہیں سے بھی بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے آغاز میں بھی اس بات کو کہا تھا کہ جب انسان غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے سب سے آسان اور سب سے بہتر جو راستہ دکھائی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا, یعنی خودکشی. اور اس کے لیے سب سے آسان چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ ڈوب جانا ہے. یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے, اور صرف اس ڈوبنے والے کے لیے نہیں بلکہ جنہیں وہ زندہ چھوڑ جاتا ہے ان کے لیے بھی, کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے, لیکن پھر بھی موت کی ایک وجہ ہونی چاہیے. اور کامیابی کے ساتھ زندگی انسان گزار کے جب موت کو گلے لگاتا ہے تو اس کی اہمیت کچھ دوسری ہو جاتی ہے. اس سال کی جو تھیم ہے وہ

0: تاج دار طنز و ظرافت، خادم زبان و ادب اردو، فخر عظیم آباد، سید محمد رضا نقوی بھائی، ایک صاحب صد اور صاف انسان، ہماگیر شخصیت اور منفرد و باکمال شاعر تھے۔ قدرت کے سوا کون جانتا تھا کہ سیوان ضلع کے مردم خیز کھجوا گاؤں میں سید ظہور حسین کے گھر 19 جنوری 1914 عیسوی کو جنم لینے والا بالک ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک اور ایسا بلند اقبال ہوگا کہ وہ آسمان اردو ادب سے مانند آفتاب نور کی بارش کر جائے گا۔ صحت مند ادبی روایت کا امین و محافظ اور اعلیٰ انسانی اقدار کا علم بردار ہوگا۔ حیات قید و بند میں ہی اس کی شہرت و مقبولیت باد نسیم کی طرح ریاست و ملک اور ملک غیر کا سفر بھی طے کر لے گی اور تخلیق صحیفہ وقت بن جائے گی۔
1: دوران گفتگو انہوں نے کہا تھا کہ میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں میرا سن پیدائش 19 فروری 1915 عیسوی ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں کے ہی مڈل اسکول میں حاصل کی تھی۔ 1931 میں انہوں نے پٹنہ کالجیٹ اسکول سے میٹرک، 1933 عیسوی میں پٹنہ کالج سے آئی اے اور صوفی کمرشل کالج کلکتہ سے کامرس میں ڈپلوما حاصل کیا۔
0: یہ بڑی بات نہیں کہ 1937 عیسوی میں سید محمد رضا نقوی نے بہار ودھان سبھا میں اردو رپورٹر کی حیثیت سے ملازمت شروع کی اور 1974 عیسوی میں اسسٹنٹ سیکرٹری کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ غیر معمولی بات تو یہ ہے کہ قدرت نے انہیں شاعر کا حساس دل، چیتے سا جگر اور بے خوفی، دانشورانہ ذہن و دماغ، مووی کیمرے سے جاذب آنکھیں، مصور کے برش کی طرح قالب خیال میں روح پیوست کر دینے والا قلم اور لفظ کن کا کراماتی وصف عطا کیا۔
1: وہ بھی شاعران شاعرانہ صلاحیتوں کے سبب کم سینی میں ہی محمد رضا نقوی کے دل و دماغ میں شاعرانہ خیالات ساون کے آوارہ بادلوں کی طرح منڈلانے لگے۔ انہیں شعری لباس عطا کرنے کے لیے ان کے دل میں خواہش بھی مزدور کے تھکے جسم کی طرح انگڑائیاں لینے لگیں۔ صحت مند تخم کی طرح خیالات بار آور ہونے لگے۔ 1932 عیسوی میں بزم عدم پٹنہ کالج کے زیر اہتمام منعقد سالانہ مشاعرے میں انہوں نے ایک غزل سنا کر شرکت مشاعرہ کا بھی باضابطہ آغاز کر دیا۔ احباب و سامعین کے فیاضانہ داد سے ان کے حوصلے کو توانائی، اعتماد کو پختگی اور شاعرانہ شعور کو سمت و رفتار ملا۔
0: یہ زمانہ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی شاعرانہ عظمت

0: خطوط غالب کا اپنا لطف ہے اور خطوط واہی کا حظ مختلف۔ واہی نے اپنے دوستوں اور عزیزوں وغیرہ کو منظوم مزاحیہ خطوط لکھے ہیں۔ منظوم خطوط نگاری کے میدان میں ان کا کوئی شریک، حریف اور وارث نظر نہیں آتا ہے۔
1: موصوف کی سادہ لوہی اور دریا دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض حضرات نے تو فرمائش، التجا، خوش آمد، پیروی کے توسط سے قلم واہی سے منظوم خط اگلوائے ہیں۔ واہی کا خیال تھا کہ سائل کی مٹھی میں چپکے سے کچھ نہ کچھ رکھ ہی دینا چاہیے۔
0: اعجاز و انعام سے مثل یوسف، رضا نقبی واہی تا عمر بھاگتے رہے اور دامن تار تار ہوتا رہا۔ قبل از وصال گوشہ نشین و بے نیاز خادم ادب واہی کی جھولی میں حکومت بہار محکمہ راج بھاشا نے قومی سطح کے 1,51,000 روپے کا مظہر الحق اعزاز و انعام عالیہ میں ڈال دیا۔ ان کی بے نیازی کا ایک بیان ثبوت ہے کہ ساہتیہ اکادمی دہلی نے انعام کے لیے زیر غور ان کے نام کے سلسلے میں بذریعہ خط ایک بات کی جانکاری مانگی۔ انہوں نے جواب دیا، اعزاز و انعام نہیں بھی ملا غم بھی نہیں ہوا، واہی اعزاز و انعام کو حوصلہ افزائی اور خدمات کا اعتراف تصور کرتے تھے، سند لیاقت و عظمت نہیں۔
2: 1963 عیسوی میں شائع مجموعہ کلام طنز و تبسم اور اس کے بعد کلام نظم نازک خطوط واہی، نام بنام، متائے واہی اور شیرستان واہی اردو شاعری اور بہار میں شائع پر پٹنہ یونیورسٹی، اتر پردیش اردو اکادمی، بہار اردو اکادمی، میر اکادمی دہلی، بنگال اردو اکادمی اور بالترتیب اعزاز و انعام سے خدمات واہی کا اعتراف کیا۔
1: 1971 عیسوی میں بہار ہندی ساہتیہ سمیلن پٹنہ کے زیر اہتمام ہندی رسم الخط میں اردو شاعری اور بہار شائع ہوا، اور 1995 عیسوی میں پروفیسر شہناز فاطمی نے ترکش واہی کے نام سے ہندی رسم الخط میں انتخاب کلام واہی شائع کرایا۔ واہی کی خواہش و حکم سے ڈاکٹر شاہد زمین نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا۔ اردو شاعری اور بہار کی اشاعت سے واہی کی ہندی زبان و ادب سے ان کی واقفیت و لیاقت منعقد ہوئی، اور ترکش واہی سے غیر اردو دا احباب اور عام قاری بھی کلام واہی سے محظوظ ہوئے۔
0: واہی کی شخصی خصوصیات سیلاب کی پانی کے طرح 200 دشمن کے وسیع و تنگ دلوں میں سمائی ہیں، جہاں عقیدت مند ان کے اوصاف حمیدہ کے اظہار سے تھکتے نہیں، وہیں بدتینت و محسن کش مرگ واہی کے بعد بھی اپنے سفلا پن اور بد زبانیوں سے بات نہیں آتے۔ اگر کسی شخص کو مہمان نواز، حلیم، منکسر، معاون، مصفت، محب قوم و ملک، وسیع القلب، خادم زبان و ادب اور دانشور کہنے کے لیے صرف ایک لفظ کے استعمال کی شرط لگا دی جائے تو اسے یقیناً واہی کہنا پڑے گا۔
2: رضا نقوی واہی کے بے تکلف دوستوں میں سید سلطان احمد بہزاد فاطمی، اختر ارینوی، صرف عظیمہ آبادی، احیاء نقوی، علی اطہر، پروفیسر عبد المغنی اور سہیل عظیمہ آبادی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جن شعرا نے انہیں متاثر کیا ان میں اکبر الہ آبادی، خواجہ عبد الغفور، دلاور فغار، مصطبہ حسین اور نریندر لوتھر خاص الخاص ہیں۔
1: شاکرہ بیگم بڑی نیک تینت اور صابر و شاکر شریک حیات ثابت ہوئی۔ واہی جیسے فیاض اور گھریلو ذمہ داریوں سے بے پرواہ شوہر کا ساتھ انہوں نے مرتے دم تک نبھایا، ہر فرمائش پوری کی، چائے کی پیالیوں کو گردش میں رکھا۔ اولاد واہی کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ واہی جیسا شخص اور شاعر ان کے والد ہیں۔ واہی کو بھی خدا نے سعادت مند اور ہنہار اولاد عطا کیا۔ سلطان احمد بہزاد فاطمی جیسے دوست و سمدھی اور افسانہ نگار شہناز فاطمی جیسی بہو ملی۔
0: بغیر ہنسے ہسانے، بغیر کہے دعوت کھلانے، بے مانگے دینے اور مہمان کے ہاتھوں سے ہی چائے کی خالی پیالی لپک کر لے لینے والا منکسر المزاج پاک تینت شہنشاہ خلوص و محبت فیاض صفت رضا نقوی واہی طویل ترین علالت کے بعد 5 جنوری 2002 عیسوی کو خالق حقیقی کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا۔ اکبر الہ آبادی مطمئن تھے کہ ان کے مرنے کے بعد احباب حلوے کھائیں گے اور فاتح ہوگا، لیکن واہی نے تو خواب و خیال میں مر کر دیکھ لیا کہ ان کے انتقال کے بعد حالات و معاملات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اعتراف خدمات ہوا، آنگن میں خوشحالی کی دھوپ اتری، آنکھیں کھلی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اہل فن کو موت سے ہرگز نہ ڈرنا چاہیے بلکہ ممکن ہو تو کوشش کر کے مرنا چاہیے۔ اچھا ہی ہوا کہ رضا نقوی واہی باقی ماندہ زندگی انہی خوش فہمیوں میں مبتلا رہے، ورنہ انہیں بھی غالب کی طرح افسوس و ملال ہوتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔

شمین احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں اس غزل کو آپ ابھی سماعت کر رہے تھے, اور یہ اگلی غزل ہم آپ کی خدمت میں لیجیے پیش کیے دے رہے ہیں. آواز جگجیت سنگھ کی ہے.

متعلق سے سی جے پی کی مانگوں کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ نیٹ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں سمیت مختلف طلبہ تنظیموں نے بہار بند کی اپیل کی ہے۔ بند کو آر جے ڈی سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنی حمایت دی ہے۔ بند کے پیش نظر ریاست میں تحفظ کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پوری ریاست میں سبھی حساس مقامات، ریلوے اسٹیشنوں، سرکاری اداروں پر اضافی پولیس فورس اور کوئک ریسپانس ٹیم کو تعینات کیا گیا ہے۔ راجدھانی پٹنہ میں کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لیے نیم فوجی دستوں کی کئی کمپنیوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ادھر ہمارے نمائندوں نے بتایا ہے کہ مختلف ضلع صدر دفاتر میں طلبہ اپنے مطالبات کو لے کر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر پٹنہ کے بی آئی ٹی میسرا آڈیٹوریم میں منعقد پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے 11,464 کروڑ روپے کی لاگت کی 2,476 ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ ان منصوبوں سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے کو فروغ، تعلیم، صنعت، سیاحت، ٹیکنالوجی اور روزگار کے شعبے کو نئی رفتار ملے گی۔ پروگرام میں نائب وزراء اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجندر پرساد یادو سمیت ریاستی وزراء، اراکین قانون سازیہ اور مختلف محکموں کے اعلی افسران موجود تھے۔ وہیں ایک دیگر پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے آج پٹنہ کے لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال میں 225 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر جدید ترین عمارت کا افتتاح کیا۔ ساتھ ہی ویٹنری کالج احاطے میں وزیر اعلیٰ نے پردھان منتری ای بس سروس کے تحت اے سی اور نان اے سی بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قانون سازیا پارٹی کی میٹنگ آج پٹنہ میں پارٹی صدر دفتر میں طلب کی گئی ہے۔ پارٹی کے قومی صدر نتن نوین کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں تنظیم سے متعلق موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور دیگر سینئر لیڈر موجود رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں ایڈیشن ہوگا۔ پروگرام کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے سبھی چینلوں، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا۔ اس کے فوری بعد میتھلی زبان میں اس کا نشریہ آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے کیا جائے گا۔ اسی نشریہ کو دوبارہ رات 8 بجے سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ مانسون کی سرگرمی سے ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سپول، ارریا، کشن گنج، روہتاس، کیمور اور اورنگ آباد سمیت ریاست کے شمال مشرقی اور جنوب مغربی حصوں میں کئی مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر بجلی گرنے کا بھی اندیشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پٹنہ، ویشالی، گوپال گنج، مشرقی اور مغربی چمپارن، سیتامڑھی اور دربھنگہ سمیت کئی اضلاع میں تیز بارش درج کی گئی۔ پٹنہ کے پھلواری شریف میں سب سے زیادہ 53.6 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ روہتاس ضلع کے شیو ساگر تھانہ علاقے کے تحت ٹول پلازہ کے پاس ایک مسافر بس اور ٹینکر کی ٹکر میں بس پر سوار 22 لوگ زخمی ہو گئے، ان میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ارریا ضلع کے مختلف تھانہ علاقوں میں خصوصی مہم چلا کر پولیس نے مختلف معاملوں میں ملزم 20 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران کثیر مقدار میں نیپالی اور غیر ملکی شراب، نشیلی اشیاء اور دیگر قابل اعتراض سامان برامد کیے گئے۔ شیخ پورہ ضلع بار ایسوسی ایشن کے 2 سال انتخاب کے لیے آج پولنگ کرائی جا رہی ہے۔ دیر شام گنتی کے بعد نتائج کا اعلان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفی وزیر اعظم نریندر مودی کو سونپا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پردھان نے کہا کہ طلبہ کے احتجاج کے بعد گزشتہ 10 دن سے جاری صورتحال سے انہیں دکھ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ انا کا معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نئی دلی جنتر منتر اور پورے ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی خدمت ان کی زندگی کی اولین ترجیح رہی ہے اور وہ ہمیشہ اس بات پر عہد بستہ رہیں گے۔ جناب پردھان نے کہا کہ 16 جولائی کو اعلان کیے گئے نیٹ یو جی نتائج اطمینان بخش تھے۔ ان میں کمزور طبقوں سے وابستہ کئی طلباء نے امتیازی کامیابی حاصل کی۔ جناب پردھان نے کہا کہ البتہ ایسے وقت میں بھی ذمہ دار عہدوں پر فائز افراد نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی اور طلباء کو گمراہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان باتوں سے انہیں گہری تکلیف پہنچی ہے۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے۔ جناب جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے ساتھ ساتھ وزارت تعلیم کا چارج سونپا گیا ہے۔ جناب جوشی اس وقت صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم، نیز نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزرا کی مرکزی کونسل سے دھرمیندر پردھان کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ سی جے پی نے حکومت کے ذریعے اپنے مطالبات پورے کیے جانے کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج سی جے پی کے وفد کے ساتھ تیسرے دور کی بات چیت کی، جس میں امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کو روکنے کے اقدامات کے لیے اس کے مطالبات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بعد میں نئی دلی میں سی جے پی کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران حکومت نے سی جے پی کے ان مطالبات سے اتفاق کیا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے۔
1: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن ایف آئی آر نہ ہو، اور اگر ہے تو وہ وڈرا ہو، اور اس کو وڈرا کرنے کی بات کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ اس بات کو سرکار نے سویکارا ہے جو پروٹیسٹرز کے ساتھ پروٹیسٹ کے دوران ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فیوچر میں بھی جو آرگنائزرز ہیں اور پروٹیسٹرز ہیں، ان کا اس ایکٹیویٹی کے لیے کوئی بھی ان پر آگے کیس نہیں ہوگا، اس بات کو ہم لوگوں نے مانا ہے۔
0: سی جے پی کے چیف ترجمان سورو داس نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا کہ جن امور پر اتفاق ہوا ہے ان پر متفقہ وقت کی مدت میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والوں کے کنبوں کو معاوضے دینے کے معاملے پر جناب نڈا نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت کو پوری ہمدردی ہے اور وہ اصول و ضوابط کے مطابق زیادہ سے زیادہ معاوضہ فراہم کرنے کو یقینی بنائے گی۔
1: کمپنسیشن کے بارے میں سرکار نے بڑے سپشٹ شبدوں میں کہا ہے، جان کسی بچے کی جائے اور اس کے پرتی ہم بھی سہانوبھوتی رکھتے ہیں۔ پردھان منتری مودی جی اتیت سہانوبھوتی کے ساتھ کہا ہے کہ آنریبل کمپنسیشن اکارڈنگ ٹو دا رولس اینڈ ریگولیشنز وٹ ایور میکسیمم ول بی پاسبل دیٹ ول بی گیون ٹو دیم۔
0: اس دوران سی جے پی کے قومی ترجمان آشوتوش رانکا نے تمام احتجاج کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر احتجاج ختم کریں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔
2: تمام مانگیں جو ہماری تھیں وہ مان لی گئی ہیں، تو ہم امیڈیٹ ایفیکٹ سے پروٹیسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ وڈرا کریں، پیسفلی اپنے گھر واپس جائیں، اور آگے کی جو بھی ہماری رنگنیتی ہوگی یا بات چیت ہوگی اس سے ہم آپ کو اوگت کرائیں گے۔
0: لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کو طالب علموں کی جیت قرار دیا۔ دلی میٹرو نیٹ ورک کے تمام اسٹیشن اب مسافروں کی خدمات کے لیے کھل گئے ہیں۔ اس سے قبل دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے سیکیورٹی وجوہات کے باعث 18 میٹرو اسٹیشنز کو بند کر دیا تھا۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے اور تقریباً 115,000 لوگوں نے امدادی کیمپوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ شیوساگر، چرائیدیو اور جورہاٹ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ سیلاب سے مزید 14 لوگوں کی اموات کی خبر ہے، جس سے ریاست میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 61 ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں

0: جاری ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آسام میں سیلاب سے انسانی جانوں کے نقصان اور اس سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما سے ٹیلی فون پر بات کی اور ریاست میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا رومانیا کا سرکاری دورہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ آج تیسرے پہر نئی دلی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل دن میں صدر جمہوریہ مرمو نے بھارتی برادری کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ بخارسٹ میں بھارتی برادری کے لیے منعقدہ ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رومانیا میں بھارتی برادری کے تعاون کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کے اہم ستون ہیں۔
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं۔
0: اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ نے رومانیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وسیع مذاکرات کیے۔ ان کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، قابل تجدید توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مستحکم کرنا تھا۔ صدر جمہوریہ مرمو نے رومانیا کے وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈروں سے بھی ملاقات کی، نیز بھارت رومانیا کاروباری فورم سے خطاب کیا۔ انہوں نے ان نون سولجر کے مقبرے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہیں اقتصادی مطالعات کی بخارسٹ یونیورسٹی کے ذریعے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں عوامی خدمت اور بھارت رومانیہ تعلقات میں ان کے خدمات کے مد نظر دیا گیا ہے۔ رومانیہ صدر جمہوریہ مرمو کے 3 روزہ سرکاری دورے کا آخری مرحلہ تھا۔ 3 ملکوں کے اس دورے میں مولڈووا اور شمالی مقدونیا کا دورہ بھی شامل تھا۔ اتر پردیش کا قدیمی بودھ مذہبی مقام سارناتھ یونیسکو کی عالمی میراث کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ آج جنوبی کوریا کے بوسان میں عالمی میراث سے متعلق کمیٹی کے 48ویں اجلاس کے دوران اسے باضابطہ شامل کیا گیا۔ عالمی میراث کی سرکردہ فہرست میں بھارت کی یہ 45ویں املاک ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سارناتھ کو عالمی میراث کی فہرست میں شامل کیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور اسے ہر بھارتی کے لیے فخر کا ایک لمحہ قرار دیا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ سارناتھ امن، دانشمندی اور ہمدردی کی ایک لازوال علامت رہا ہے جس سے بھارت کے روحانی اور فلسفیانہ دائمی ورثے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اسے فہرست میں شامل کیا جانا ملک کی تہذیبی اور روحانی وراثت کا جشن ہے۔ ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شکاوت نے اسے بھارتی ثقافتی وراثت کے لیے ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ اڈیشہ کے پوتر شہر پوری کے گرینڈ روڈ پر بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا سونا بیشا یعنی سونے سے تیار ملبوسات کے ساتھ رتھ پر سوار دیکھے جا سکتے ہیں۔ روایتی خوبصورت زیورات آراستہ ان دیوی دیوتاؤں کے درشن کے لیے پورے ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عقیدت مند موجود ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا آج سونابیشہ میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ رتھ پر سوار ہیں جو خوبصورت تاج، ہار، بازو بند، بالیاں اور دیگر روایتی زیورات سے آراستہ ہیں اور یہ تقریباً 208 کلوگرام سونے اور دیگر قیمتی جواہرات سے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ پوتر سنہرے لباس جو سالانہ رتھ یاترا کی اہم ترین رسومات میں سے ایک ہے، عقیدت مندوں کے درشن کے لیے آدھی رات تک جاری رہے گا۔

0: پورا شہر عقیدت کے جذبے سے سرشار ہے. اس تقریب کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: ملک شام کی راجدھانی دمشق کو مشرقی صوبے دیر الزور سے مربوط کرنے والی قومی شاہراہ پر دو بسوں کے آج آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صحرائی شاہراہ پر شہریوں کی ایک بس اور داخلی امور کی وزارت کی ایک بس کے درمیان ٹکر میں تقریباً 30 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہوئی ہے. بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے مدھیہ مہاراشٹر اور اوڈیشہ میں کل انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئندہ دو روز کے دوران چھتیس گڑھ، گجرات، کونکن اور گوا میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 27 تاریخ تک انڈمان اور نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے. مردوں کی کرکٹ میں ہرارے میں تین میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے میزبان زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا. بھارت نے زمبابوے کو 220 رن کا بڑا نشانہ دیا تھا لیکن اس کی پوری ٹیم 18ویں اوور میں محض 129 رن پر آؤٹ ہو گئی. بھارت کے بلے باز آل راؤنڈر ابھیشیک شرما نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 وکٹ حاصل کیے. اپنا پہلا میچ کھیل رہے یش ٹھاکر اور پرنس یادو نے 2-2 وکٹ لیے. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ پر 219 رن بنائے تھے. اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. بھارت نے ٹی ٹوینٹی کے نئے کپتان سریش ائیر کی کپتانی میں پہلی سیریز جیتی ہے. آج کینیڈا کے اونٹاریو میں بھارتی اسکواش کھلاڑی انہت سنگھ نے مصر کی بارب سامے کو 3-1 سے ہرانے کے بعد عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. اسی مقام پر اب ان کا سامنا خطابی مقابلے میں مصر کی رقیہ سلیم سے ہوگا. اس میچ کے بھارتی وقت کے مطابق رات تقریباً 10:30 شروع ہونے کا امکان ہے. انہت سنگھ تاریخ میں محض دوسری کھلاڑی ہیں جو جوشنا چنپا کے بعد اس سرکردہ خطابی مقابلے میں پہنچی ہیں. اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے. سی جے پی نے احتجاج ختم کر دیا ہے کیونکہ نئی دلی میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ان کے مطالبات کو حکومت نے منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولٹووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کا 3 ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے. اتر پردیش میں سارناتھ کے قدیم بودھ مذہبی مقام کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے شکست دی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.